Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman dengan berita ASEAN. Filipina bakal menganjurkan siri mesyuarat peringkat tinggi ASEAN pada September dan Oktober sebagai persediaan menjelang sidang kemuncak ASEAN ke-49 serta sidang kemuncak berkaitan pada November. Agensi Berita Filipina melaporkan antara aktiviti utama sepanjang September termasuk mesyuarat mengenai integrasi ekonomi dan daya tahan bencana dengan beberapa acara diadakan di Metro Manila. Jabatan Perdagangan dan Industri mengetuai mesyuarat Menteri-Menteri Ekonomi ASEAN AEM serta mesyuarat berkaitan dari 14 hingga 22 September. Acara menghimpunkan Menteri Ekonomi Rantau ini bersama rakan sejawat dari rakan kongsi ekonomi utama blok berkenaan bagi memajukan integrasi serta kerjasama ekonomi serantau, membincangkan perkembangan ekonomi global dan menggerakkan keberhasilan ekonomi keutamaan Filipina di bawah peranannya sebagai pengerusi ASEAN. Usaha global menghapuskan sisa bom berangkai bakal menjadi tumpuan masyarakat antarabangsa berhimpun di Laos minggu ini. Isu berkenaan semakin mendapat perhatian sejak kebelakangan di tengah-tengah kebimbangan berterusan mengenai korban orang awam akibat senjata itu. Persidangan kajian semula ketiga konvensyen mengenai bom berangkai akan berlangsung di Vientiane, Laos sehingga 18 September. Dua laporan utama antarabangsa yang dikeluarkan menjelang persidangan itu mengetengahkan skala ancaman serta kesan berterusan bom berangkai terhadap manusia di seluruh dunia. Kerajaan Thailand kini menjalankan rundingan awam mengenai cadangan mengenakan fee pelancongan kepada semua pelancong asing. Kementerian Pelancongan dan Sukan memaklumkan cadangan itu dibuka untuk rundingan awam sehingga 28 September sebelum dikemukakan kepada Jawatan Kuasa Dasar Pelancongan Kebangsaan untuk diteliti. Menurut Menteri Pelancongan dan Sukan Thailand, kadar yang dicadangkan ialah 450 baht bagi setiap orang tanpa mengira sama ada pelancong memasuki negara itu melalui udara, darat atau laut. Kerajaan Thailand menjangka kutipan itu akan bermula pada suku pertama 2027 selepas mendapat kelulusan kabinet dan disiarkan dalam warta kerajaan. Kemboja dan Thailand akan berhadapan dengan pengantara antarabangsa di Singapura minggu ini dalam kemelut terbaru berkaitan pertikaian sumber maritim bernilai tinggi. Phnom Penh memulakan proses konsiliasi disokong Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB selepas Bangkok menarik diri daripada perjanjian untuk mengusahakan penerokaan tenaga luar pesisir secara bersama di Teluk Thailand. Perjanjian Persefahaman tahun 2001 merangkumi kawasan seluas 27,000 km persegi yang

0: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jabatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
1: Lensa Global. Perkembangan teknologi, ekonomi dan tenaga terus menjadi perhatian global. Eropah, United Kingdom dan Amerika Syarikat tumpu inovasi serta transformasi digital. Bersama saya Syafal Bakrin Haji Suhaili membawakan kepada anda informasi, retrospeksi dan perspektif merentas batas masa dan geografi dari seluruh dunia, semuanya dalam Lensa Global. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di Eropah, usaha memperkukuh keupayaan industri angkasa terus mencari perhatian, khususnya dalam membangunkan teknologi pelancaran dan sistem satelit sendiri. Perbincangan terbaru dalam industri angkasa Eropah menunjukkan keperluan untuk meningkatkan kerjasama antara negara serta syarikat teknologi bagi memastikan benua itu kekal kompetitif dalam bidang angkasa yang semakin berkembang. Antara cabaran yang dibincangkan ialah kelewatan pembangunan sistem pelancaran serta keperluan mempercepatkan projek satelit dan teknologi baharu. Pemerhati industri melihat kerjasama yang lebih erat antara kerajaan, institusi penyelidikan dan syarikat swasta sebagai antara kunci kepada masa depan industri angkasa Eropah. Sementara itu, perhatian terhadap teknologi baharu di Eropah turut merangkumi bidang kecerdasan buatan, pengkomputeran termaju dan teknologi angkasa. Perkembangan ini mencerminkan perubahan dalam lanskap teknologi global apabila negara-negara semakin memberi tumpuan kepada penyelidikan, tenaga mahir serta pembangunan infrastruktur digital. Dalam bidang kecerdasan buatan pula, perkembangan model AI yang semakin berkuasa turun mendorong perbincangan mengenai keselamatan, ketelusan dan kawal selia teknologi. Pakar teknologi kini menekankan bahawa kemajuan AI perlu bergerak seiring dengan langkah memastikan teknologi tersebut digunakan secara bertanggungjawab. Dalam perkembangan sukan Eropah, beberapa kejohanan antarabangsa turun menjadi tumpuan pada bulan ini. Antara acara yang sedang berlangsung ialah Kejohanan Dunia Bola Keranjang Wanita 2026 di Jerman, manakala Kejohanan Bola Sepak Wanita bawah 20 tahun turut berlangsung di beberapa lokasi Eropah. Selain itu, perhatian kini turut diberikan kepada beberapa pilihan raya yang dijadualkan berlangsung di Eropah pada bulan ini, termasuk pilihan raya Sweden. Perkembangan tersebut dijangka menjadi antara agenda utama dalam liputan media antarabangsa dalam beberapa hari akan datang. Beralih ke United Kingdom, sistem kawalan trafik udara negara itu berdepan gangguan teknikal yang menjejaskan penerbangan di beberapa lapangan terbang. Lebih 2,000 penerbangan dilaporkan terjejas akibat gangguan tersebut, menyebabkan pembatalan, kelewatan dan pengalihan penerbangan. Lapangan terbang Heathrow antara yang menerima kesan besar, manakala pihak berkuasa penerbangan United Kingdom kini menjalankan semakan terhadap punca gangguan berkenaan. Pihak pengendali trafik udara negara itu turut diminta menyediakan laporan mengenai kejadian tersebut. Dalam perkembangan teknologi kesihatan, United Kingdom sedang mempertimbangkan pendekatan baharu bagi mengawal penggunaan kecerdasan buatan dalam bidang perubatan. Satu kajian mencadangkan supaya sistem AI baharu yang digunakan dalam penjagaan kesihatan diberikan kelulusan sementara sebelum dinilai secara lebih menyeluruh. Pendekatan tersebut membolehkan teknologi diuji dalam keadaan sebenar sambil keselamatan dan keberkesanannya terus dipantau. Cadangan itu juga menekankan kepentingan ketulusan termasuk memaklumkan kepada pesakit apabila kecerdasan buatan digunakan dalam proses penjagaan mereka. United Kingdom juga terus memberi perhatian kepada usaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui inovasi dan teknologi. Walaupun negara itu mempunyai universiti serta institusi penyelidikan yang kukuh, cabaran utama ialah memastikan hasil penyelidikan dapat diterjemahkan kepada produk dan syarikat yang mampu berkembang secara komersial. Antara bidang yang mendapat perhatian termasuk kecerdasan buatan, teknologi perubatan, tenaga hijau dan pengkomputeran kuantum. Pakar ekonomi melihat hubungan lebih kukuh antara kerajaan, universiti dan sektor swasta sebagai penting bagi meningkatkan produktiviti serta daya saing negara itu. Di Asia Tenggara, tumpuan turut diberikan kepada isu kesihatan awam dan pembangunan sistem kesihatan. Di Dili, Timor Leste, Mesyuarat Jawatan Kuasa Serantau Pertubuhan Kesihatan Sedunia bagi rantau Asia Tenggara berlangsung baru-baru

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Wazna Fakriana Osman. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda, mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Terdahulu dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. 6 atlet negara akan mewakili negara Brunei Darussalam ke kejohanan tersebut. Edisi kali ini, negara menyertai 2 acara sukan, wushu dan karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Rasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Dalam usaha berterusan untuk memperkukuh sokongan terhadap rakan seliaan, Persatuan Pemedulian Sokongan Selepas Penjagaan AFSA meneruskan komitmennya dalam menyokong proses reintegrasi dan pemerkasaan melalui penganjuran program asas perniagaan keusahawanan. Program disertai oleh 12 individu di bawah skim pelepasan sementara dan rakan seliaan. Program bertujuan memberikan pendedahan dan pengetahuan asas mengenai keusahawanan serta kemahiran praktikal dalam membangunkan idea perniagaan. Sepanjang program, para peserta didedahkan kepada asas keusahawanan, motivasi untuk berniaga, jenis perniagaan, proses pendaftaran perniagaan serta penyediaan pelan perniagaan. Pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh semasa program diharap dapat menjadi asas kepada para peserta untuk memulakan perniagaan kecil sekaligus meningkatkan keyakinan untuk berdikari dan menjana pendapatan. Bengkel diadakan kemarin di QLab. 2 produk kesihatan didapati dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik Kementerian Kesihatan. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Cincang Fever Caplets. Produk tersebut mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285. Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. 2 operasi kakas dijalankan oleh Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, 3 orang warga negara asing diperiksa. Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, 20 warga negara asing dan seorang penduduk tetap diperiksa.
Seorang daripadanya ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa undang-undang cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengemukakan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Belait menjalankan dua operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel membuat perabot rumah dan tempat tinggal pekerja mendapati beberapa kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan. Antaranya, membuat pemotongan gaji bertentangan dengan akta pekerjaan dan majikan gagal memberikan cuti tahunan berbayar. Sementara pemeriksaan ke atas sebuah kegiatan kedai runcit di kawasan Lumut didapati, 6 kesalahan dipercayai dilakukan oleh majikan, antaranya tiada menyediakan kontrak perkhidmatan secara bertulis, melebihi jam bekerja yang telah ditetapkan dan kesalahan syarat-syarat lesen pengambil pekerja asing. Siasatan lanjut akan dijalankan bagi kesalahan melanggar akta pekerjaan. Jika sabit kesalahan, majikan boleh dikenakan denda kompaun tidak lebih daripada $1,000 bagi tiap-tiap kesalahan. Jika gagal membayar denda kompaun, majikan akan dihadapkan ke mahkamah. Bacaan indeks pencemaran udara setakat pukul 2 petang tadi, daerah Brunei dan Muara menunjukkan bacaan 55, daerah Belait 52, daerah Tutong 35 dan daerah Temburong 33. Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri akan terus memantau kualiti udara dan memberikan maklumat terkini dari semasa ke semasa. Bekalan air ke beberapa kawasan di daerah Belait akan mengalami tekanan air rendah atau terjejas disebabkan kerja penyucian di tangki air Agis-Agis C. Kerja penyucian akan dijalankan esok bermula pukul 8 pagi. Kawasan terlibat Kampung Sungai Liang, Kampung Agis-Agis, Kampung Sungai Lalit, Kampung Sungai Kang, Kampung Sungai Kuru, Kampung Lumut Tersusun, Kampung Sungai Bakung dan sekitarnya. Bagi aduan mengenai gangguan atau permohonan bekalan air tangki, hubungi talian Darussalam 123. Beralih ke berita antarabangsa. Korea Utara berkata ia melaksanakan satu latihan serangan tembakan berskala besar membabitkan artileri jarak jauh serta pelbagai jenis peluru berpandu. Agensi Berita Pusat Korea KCNA laporkan sesi yang digelar sebagai latihan serangan kuasa tembakan itu bermula pada Sabtu dan membabitkan unit gabungan pada semua peringkat tentera rakyat Korea. Sehari sebelum itu, Korea Selatan melaporkan Korea Utara melancarkan beberapa peluru berpandu balistik dari kawasan Wonsan ke arah Laut Timur, turut dikenali sebagai Laut Jepun. Pelancaran itu berlaku sehari selepas Korea Selatan menamatkan latihan maritim bersama Amerika Syarikat dan Jepun selama 5 hari yang memberi tumpuan kepada ancaman dari Korea Utara. Mesyuarat yang dirancang di Oman bagi membincangkan laluan maritim baharu menerusi Selat Hormuz termasuk laluan perkapalan baharu menerusi selat berkenaan ditangguhkan. Dalam satu inisiatif diplomatik yang jarang berlaku, pegawai Iran sebelum ini berkata mereka akan menghadiri mesyuarat bersama negara Arab Teluk di Oman bagi membentangkan perjanjian menurut mereka dicapai dengan Oman. Bagaimanapun, Menteri Luar Oman Said Badr Al-Busaidi memaklumkan

seterusnya di sini di PMM FC berjaya tewaskan Rimba Star FC 6-2. Di mana-mana berita yang menarik perhatian anda, terus saja tekan link ataupun pautan yang disediakan untuk mengikuti lanjutan berita tersebut. Baik, satu kita kongsikan di sini. Ini adalah berita yang dikongsikan keluaran hari ini. Penduduk kampung Merangking dan kawasan sekitarnya memanfaatkan hujung minggu kemarin ya, dengan mengunjungi tamu jati kampung Merangking, anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Merangking. Tamu jati kampung Merangking yang berlangsung di Balai Ibadah Kampung Merangking itu merupakan tamu bulanan yang lazimnya diadakan sekali dalam sebulan. Ketua Kampung Merangking Awang Nur Lizam bin Abdul Rahman berkata bahawa memandangkan ketika ini merupakan musim buah-buahan, pihaknya mengambil inisiatif untuk mengadakan tamu jati Kampung Merangking pada setiap hujung minggu sehingga musim buah berakhir. Tamu jati Kampung Merangking secara mingguan ini bertujuan memberikan peluang kepada penduduk Kampung Merangking untuk memasarkan hasil-hasil kebun mereka, khususnya buah-buahan dan sayur-sayuran selain jualan makanan dan minuman. Pada masa yang sama, ia juga dapat memberikan peluang kepada penduduk kampung memperoleh pendapatan sampingan yang melalui hasil usaha dan kebun masing-masing, jelas beliau. Menurut beliau lagi, tamu jati Kampung Merangking turut mendapat sambutan menggalakkan daripada petamu dan pengunjung dari luar kampung, termasuk dari daerah Tutong serta daerah Brunei dan Muara. Kehadiran pengunjung dari luar Kampung Merangking bukan sahaja bertujuan untuk membeli belah, malah turut memberikan peluang kepada mereka untuk mengeratkan hubungan silaturahim, mengenali kawasan pedalaman serta menikmati suasana tamu yang terdapat di kawasan pedalaman, khususnya di tamu jati Kampung Merangking, ujarnya. Beliau turut melahirkan rasa syukur atas sambutan yang menggalakkan terhadap penganjuran tamu jati yang diadakan secara berturut-turut sejak minggu lalu. Melalui penganjuran berkenaan, tamu jati Kampung Merangking akan dapat diteruskan dari semasa ke semasa sebagai satu platform bagi mempromosikan hasil dan produk kampung, di samping memberikan peluang kepada penduduk kampung untuk menjana pendapatan sampingan melalui hasil kebun dan jualan masing-masing. Selain itu juga, tamu berkenaan diharap akan terus menjadi wadah dalam mengeratkan hubungan silaturahim antara penduduk kampung dengan pengunjung dari luar yang berkunjung ke kawasan pedalaman. Baik, itu satu berita menarik ya untuk kita ikuti bersama. Kursus asas haji dan umrah perkukuh persediaan bakal jemaah. Kita kongsikan sedikit. Sebagai usaha menyebarluaskan ilmu manasik haji dan umrah di samping mempersiapkan bakal jemaah haji ya, daripada aspek fizikal, rohani dan mental, Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Ugama mengadakan kursus asas haji dan umrah 1448 Hijrah 2026 Masihi. Kursus berkenaan merangkumi 6 sesi yang diadakan setiap Ahad. Setiap sesi berjalan selama 2 jam dari pukul 8 pagi hingga 10 pagi. Sesi pertama bermula pagi kemarin ya, dan berakhir pada 7 Jamadil Awal 1448 Hijrah bersamaan 18 Oktober nanti 2026. Kursus dikendalikan secara serentak di 7 buah masjid terpilih di keempat-empat daerah. Daerah Brunei dan Muara. Kursus diadakan di 4 buah masjid, iaitu Masjid Muhammad Bolkiah, Kampung Serusup, Masjid Sultan Sharif Ali, Kampung Sengkorong, Masjid Hasanah Bolkiah, Kampung Mentiri, dan Masjid Raja Isteri Pengiran Anak Hajah Salihah, Kampung Rimba. Manakala di daerah Blaid pula, kursus dikendalikan di Masjid Muhammad Jamalul Alam, Kuala Blaid, sementara di daerah Tutong bertempat di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Manakala di daerah Temburong, Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Sehubungan itu, orang ramai yang berminat mendalami ilmu asas ibadah haji dan umrah serta berhasrat untuk menunaikan umrah bakal jemaah haji yang terpilih untuk menunaikan fardu haji bagi musim haji 1448 Hijrah 2027 Masihi, dan bakal jemaah haji yang berada dalam senarai menunggu untuk menunaikan fardu haji adalah dialu-alukan untuk menghadiri kursus asas haji dan umrah ini ya, 1448 Hijrah 2026 Masihi berkenaan. Baik, itu dia kursus asas haji dan umrah perkukuh persediaan bakal jemaah haji ya. Semua ini perkongsian berita nasional, pelitabrunai.gov.bn.

0: ataupun update berkenaan dengan bacaan kualiti udara untuk negara kita Brunei Darussalam yang baru sahaja dikeluarkan setakat pukul 4 petang ini tadi selepas ini.
1: Terus bersama National Atar Radio.

0: negeri yang dikemas kini setiap jam.
1: Ramalan 3 hari bagi negara Brunei Darussalam.
0: Amaran cuaca bagi angin.
1: Angin kencang dan risiko banjir kilat.
0: Image radar cuaca.
1: Ramalan turunan hujan.
0: Sambungan ke talian cuaca 114.
1: Dan sambungan ke laman sesawang berguna.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wazna Fakrian Osman dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara. Penganjuran bazar menghidupkan ekonomi komuniti merancakkan aktiviti keusahawanan tempatan. Orang ramai terus diingatkan untuk mengelak daripada menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Terhormat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam ke Sukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassan Al-Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Terhormat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis panduan yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Terhormat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pengiran Datuk Seri Setia Syamhari bin Pengiran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan Belia dan Sukan antara lain menggariskan, di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayan Nur Iffah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraftangan dan pakaian dalam Bazar Muhibbah Anjuran Majlis Perundingan Kampung MPK Sungai Bunga. Diadakan sehingga Khamis, bazar berlangsung di Dewan Muhibbah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Lamat, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Ikuti penjelasan Awang Zaini bin Haji Saleh, Ketua Kampung Pulau Baru-Baru, Sungai Bunga dan Tanjung Kindana mengenai acara tersebut.
1: Kami mendapati ada beberapa vendor-vendor yang baru. Ini merupakan bagi kami signal yang baik di mana pengusaha-pengusaha ketani sudah mula semakin berkembang. Jadi ini petanda bahawa masyarakat Brunei itu sudah ke arah yang ketani berkarir, berlurih.
0: Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan bengkel penulisan syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan majalah Bahana 1966-2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui bahagian sastra dan majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan pelibatan penulis baharu.

0: بالعالمين.
1: Demikian azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib.
2: Demikian tadi perkembangannya azan menandakan masuknya waktu bagi menunaikan sembahyang fardu maghrib yang terus kami bawakan siarannya dari Masjid Omar Ali Saifuddin, Bandar Seri Begawan. Selamat menunaikan sembahyang fardu maghrib. Semoga segala amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Audio muslimin dan muslimat di seluruh tanah air untuk pandang bersama, berakhirnya waktu fardu maghrib bagi daerah Brunei, Muara dan Temburong ialah 7.30 minit malam, manakala bagi daerah Tutong ialah 7.31 minit malam dan bagi daerah Belai 7.33 minit malam waktu negara Brunei Darussalam. Dan masuknya waktu maghrib sementara tadi, maka bertukarnya pertukaran takwim hijrah. Alhamdulillah di pertemuan kita pada hari ini, Isnin, dan sudah memasuki 3 Rabiul Akhir 1448 Hijrah Persamaan 14 September 2026 Masihi di hari ke-257.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio 71 Radio Brunei, saya Majdi Dr. Haji Serbini. Duli yang teramat mulia Paduka Seri Pangeran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara Pangeran Muda Haji Sufri Bolkia, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khariwaddin, Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, bersabda mengingatkan atlet untuk berjuang dengan penuh kesungguhan dan semangat kesukanan demi mengharumkan nama negara Brunei Darussalam. Duli Yang Teramat Mulia bersabda demikian semasa majlis penyerahan bendera kepada kontingen negara Brunei Darussalam Kesukan Asia ke-20 Aichi Nagoya, Jepun. Majlis berlangsung pagi tadi di Stadium Negara Hassanal Bolkiah Berakas. Dalam sabda, Duli Yang Teramat Mulia juga mengingatkan semua atlet dan para pegawai Kesukan Asia ke-20 untuk sentiasa menjaga disiplin serta mematuhi dan menghormati apa jua peraturan dan garis pandu yang telah ditetapkan oleh pihak penganjur. Duli Yang Teramat Mulia turut mengingatkan para atlet sentiasa menjauhkan diri daripada semua bahan terlarang dan mematuhi segala akta peraturan serta ketetapan berkaitan anti-doping yang dikuatkuasakan oleh Agensi Anti-Doping Dunia. Dalam sembah alu-aluan yang berhormat Pangeran Datu Sri Setia Shamhari bin Pangeran Datu Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan antara lain menggariskan di samping menjadi medan persaingan pada tahap tertinggi, Temasya Sukan Asia turut menjadi wadah untuk memperkukuh persahabatan, memupuk semangat kesukanan serta membina saling pengertian dalam kalangan negara Asia. Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam berkenan menyerahkan bendera negara kepada Dayang Nur Ifah Natasha Sofia binti Abdullah, Chef de Mission, Kontingen Negara Kesukan Asia. Pada edisi kejohanan kali ini, 6 atlet akan mewakili negara Brunei Darussalam bagi 2 acara sukan iaitu Wushu dan Karate. Kejohanan akan diadakan dari 19 September hingga 4 Oktober. Lebih 80 penjaja menawarkan pelbagai makanan dan minuman, kraf tangan dan pakaian dalam Bazar Muhibah Anjuran Majlis Peningan Kampung MPK Sungai Bunga diadakan sehingga Khamis. Bazar berlangsung di Dewan Muhibah Jabatan Daerah Brunei dan Muara. Perasmiannya disempurnakan oleh Yang Berhormat Awang Lawi bin Haji Laman, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Penganjurannya selaras dengan usaha menghidupkan ekonomi komuniti, merancakkan keusahawanan belia serta menyokong inisiatif kerajaan dalam menggalakkan budaya membeli dan berbelanja di negara sendiri di samping menjana dana bagi MPK Sungai Bunga. Majlis penutupan merangkai irama merintis warisan Bengkel Penulisan Syair Melayu bersempena sambutan Jubli Intan 60 tahun penerbitan Majalah Bahana 1166 hingga 2026 berlangsung petang tadi di Dewan Bahasa dan Pustaka Berakas. Majlis penyampaian sijil kepada 27 peserta disempurnakan oleh Dr. Awang Haji Muhammad Ali bin Haji Radin, Ketua Bahagian Sastra dan Majalah Dewan Bahasa dan Pustaka. Dianjurkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka melalui Bahagian Sastra dan Majalah, bengkel bertujuan untuk memperkukuh peranan Majalah Bahana sebagai wadah perkembangan, pembinaan dan penerbitan karya sastra khususnya dalam menggalakkan penglibatan penulis baharu. Orang ramai terus dinasihatkan untuk mendapatkan nasihat daripada doktor atau pegawai farmasi sebelum mengambil sebarang produk kesihatan serta mengelak daripada membeli atau menggunakan produk dari sumber yang tidak diketahui khususnya melalui platform dalam talian. Kementerian Kesihatan membuat peringatan tersebut selepas mendapati 2 produk kesihatan dicemari dengan bahan terlarang. Dapatan tersebut hasil ujian makmal bahagian farmasi Jabatan Perkhidmatan Saintifik. Produk kesihatan berkenaan adalah Ladies Night Jamu Goyang dan Jinshang Fever Caplets mengandungi bahan aktif farmasutikal yang tidak diisytiharkan dan tidak dibenarkan dalam produk kesihatan. Penjualan produk tersebut adalah menjadi satu kesalahan di bawah Akta Ubat Penggal 285
Jika didapati bersalah, boleh didenda tidak melebihi $5,000 Brunei, penjara tidak melebihi 2 tahun atau kedua-duanya sekali. Jabatan Migresen dan Pendaftaran Kebangsaan menerusi bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan dan Cawangan Kuala Belait menjalankan 2 operasi kakas dengan menyasarkan premis perniagaan kecantikan dan kesihatan di Mukim Gadong dan 5 lokasi berasingan di sekitar Mukim Liang. Semasa operasi di Mukim Gadong, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Bandar Seri Begawan bagi siasatan lanjut kerana dipercayai melakukan kesalahan bekerja menggunakan pas lawatan. Sementara operasi di 5 lokasi sekitar Mukim Liang, seorang warga negara asing ditahan dan dibawa ke bahagian penguatkuasa Undang-Undang Cawangan Kuala Belait bagi siasatan lanjut kerana gagal mengukuhkan dokumen sah dan melakukan kesalahan tidak bekerja dengan majikan asal. Bahagian penguatkuasaan Undang-Undang Jabatan Tenaga Manusia dan Pekerjaan Bandar Seri Begawan dan Cawangan Daerah Belait menjalankan 2 operasi usai baru-baru ini di kawasan Kampung Masin dan Lumut. Operasi bertujuan untuk menguatkuasakan dan memastikan akta pekerjaan dipatuhi oleh para majikan. Semasa operasi di Kampung Masin, pemeriksaan ke atas kegiatan bengkel

dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 1209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.

0: kestabilan, di mana kepimpinan, pengalaman serta sumbangan tokoh berkenaan telah memberi warna tersendiri kepada identiti kampung ini dalam landscape pembangunan negara.
1: Tokoh-tokoh yang terdahulu, iaitu Allahyarham Datuk Ratna Haji Muhammad Jaafar, yang merupakan ketua kampung Kiarong pertama yang mengadakan telah menumbuhkan banyak sumbangan-sumbangan yang telah dibuatkan pada suatu ketika dahulu. Salah satunya adalah membuat balai raya Kampung Kiarong, tapi sekarang kawasan tersebut sudah dirubuhkan. Tapi di sana ia menyatukan kepada anak-anak buah, anak-anak orang-orang kampung untuk menuntut ilmu, belajar tentang agama, menceritakan menanamkan ilmu-ilmu agama yang dapat orang-orang kampung untuk menimba, memperbaiki jati diri bisdi orang untuk tentang agama Islam, tentang lebih kepada pembaikan, pembentukan akhlak. Jadi untuk membuat kesatuan, untuk menyatukan kepada orang-orang kampung tu untuk berkumpul dan membuat aktiviti-aktiviti seperti macam baca Al-Quran, rawat tadarus, bergotong royong dan sebagainya. Dan pada suatu ketika dahulu, daripada perlindungan pernah cerita kan, memang tiap bulan ada berkumpul untuk mengadakan majlis tahlil khususnya kepada nenek-nenek moyang yang telah kembali ke rahmatullah lah.
0: Kampung Kiarong turut menempatkan beberapa lokasi menarik yang menjadi tumpuan masyarakat, bukan sahaja dari dalam negara, malah juga dari luar negara. Antara yang paling menonjol ialah Jami' Asri Hassanil Bolkiah, sebuah mercu tanda keagamaan dan seni bina Islam yang menjadi kebanggaan negara. Perkara ini turut dikongsikan oleh Ketua Kampung Kiarong Kawasan 2, menerusi rancangan dari kampung ke kampung pada kali ini, yang mengupas peranan serta keistimewaan lokasi-lokasi penting di Kampung Kiarong dalam membentuk identiti dan kehidupan masyarakat setempat.
1: Mengenai tempat menarik di Kampung Kiarong, ada beberapa landmark yang merupakan tempat tarikan kepada pelancong-pelancong yang datang ke Brunei. Salah satunya adalah Masjid Jami' Hassanil Bolkiah yang merupakan merupakan tempat masjid negara Brunei Darussalam. Dan di sini struktur yang Masjid Jami' Asri Hassanil Bolkiah telah tertubuh pada tahun 1988, dan supaya pada masa kini masih merupakan pelancong-pelancong yang menghadiri untuk melihat struktur-struktur bangunan dan melihatkan lambang keislaman di Kampung Kiarong di negara Brunei Darussalam juga. Dan seterusnya ada tempat yang lain menarik di kawasan Kampung Kiarong adalah seperti Pasar Malam, atau nama yang selain daripada kampung Pasar Malam adalah Pasar Pelbagai, pembetulan bagi gelaran Pasar Malam, Pasar Pelbagai Barangan Gadung. Jadi di sana ada beberapa bisnes-bisnes, peniaga-peniaga yang menjualkan terutamanya makanan-makanan yang tempatan untuk sama juga orang-orang pelancong datang, bukan orang-orang pelancong saja tapi orang-orang tempatan untuk berkumpul dan membeli barang-barangan makanan kue-kue Brunei, tradisi Brunei yang terdapat di pasar pelbagai barangan gadung itulah.
0: Beberapa aktiviti telah dan akan terus digerakkan oleh ahli-ahli Majlis Perundingan Mukim dan Kampung Kiarong, MPK Kampung Kiarong, sebagai usaha berterusan dalam memperkasa peranan komuniti setempat. Inisiatif-inisiatif ini bukan sahaja tertumpu kepada aspek kemasyarakatan, malah turut merangkumi pembangunan sosial, kebajikan penduduk, penglibatan belia, serta pengukuhan nilai perpaduan dan kerjasama dalam kalangan penduduk kampung. Melalui penganjuran program seperti aktiviti kemasyarakatan, keagamaan,